Poštovani slušaoci, bile su to sonata opus 5, broj 3 u S-duru i nokturno opus 99 Johana Nepomuka Humela u izvođenju violiniste Ralfa Holmesa i pijaniste Richarda Berneta. Time je završena emisija Stereorama Noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

0: od zlata jabuka.
1: Kulturni identitet jednog naroda čine svi izrazi njegovog nacionalnog duha, u koje spadaju vera, jezik, običaj i književnost, narodna nošnja, pesma i igra i drugo. Svaki narod ima svoje osobenosti po kojima se razlikuje od drugih i koje ga čine originalnim. Kopiranje i pretapanje u tuđe kulturne obrasce vodi gubitku identiteta jednog naroda i zato je stalna briga o očuvanju svih elemenata nacionalne kulture jedan od osnovnih zadataka. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o narodnoj nošnji u Šumadiji. Na početku slušamo narodnu igru iz Šumadije, Moravac i orkestar Žarka Milanovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

0: Unuk kralja Charles III održao je govor pred američkim kongresom koji bi se najbolje mogao pisati kao kombinacija motivacionog govora i stand-up komedije. Njegovo kraljevsko veličanstvo je pričalo viceve, pravilo grimase i šeretski gledalo ispod obrva na razgaljenu američku publiku i iza ekrana cijelu planetu. Nešto što je u vrijeme Ronalda Reagana bilo zabrinjavajuća anomalija, u vrijeme Vladimira Zelenskog i Pita Hegseta je norma. Ako ne možete obezbijediti glumca za lice svog političkog režima, onda svakako onog koji jeste to lice morate naučiti da glumi. Fascinacija modernih društava koja bar pretenduju na status demokratije estradom i pozorištem predstavlja na prvi pogled simptom dekadencije i znak zadnjih vremena. Ako je suština zamijenjena pojavom, onda su najbolji državnici ljudi koji najbolje izigravaju državnike. Ali priča nije tako jednostavna. Ako je vjerovati Aristotelu, biti dobar javni djelatnik, biti u stanju da se ponašaš kao dobar javni djelatnik. Dobre javne djelatnike danas možemo vidjeti, kako se kaže, samo na filmu. I to ako nam se posreći. Pa se onda glumci prirodno nameću kao ljudi koji znaju šta reći i kako se ponašati u komunikaciji sa publikom. Pa ako imamo u vidu da na cijelom svijetu i dalje nema veće industrije masovnih zabavljača od Hollywooda, možda ima boljih, ali veće još uvijek nema, nešto što je nekada bilo samo PR odjeljenje Američke imperije, u vrijeme kad je Američko imperije ostao samo PR, postaje svojevrsni nacionalni i globalni centar moći. Dragi slušaoci, povod za ovaj naš razgovor jeste svakako taj zanimljivi govor koji je kralj Charles održao pred američkim kongresom, ali ja sam odmah znao koga ću da zovem i zašto. Dakle, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, novinar Nebojša Malić. Nebojša, dobro nam došao još jednom u gozbu.
1: Bolje te našao.
0: Nebojša, ja odavno razgovaram o temi za koju smo htjeli da je iznesemo pred naše slušaoce ovdje, a to je nešto što je on pominjao priliko u okviru svog veoma nadahnutog, ja se nadam uskoro obnovljenog podcasta Glas iz Amerike, gdje nam je tumačio američku političku scenu i objašnjavao je specifičnu dinamiku u kojoj se socijalna hijerarhija američke srednje škole prenosi i projektuje na američku politiku. Meni je to bilo jako zanimljivo, jako informativno i htio sam da to prenesemo i ovdje, ali malo sa tim aspektom i sa tim pogledom upravo na tu instituciju tespijanaca, djece iz dramske sekcije i slično, koji su jednostavno sa smjenom generacija i smjenom političkih paradigmi postali nezamjenjivi u modernom političkom životu onako kako nam ga, da kažemo, još uvijek diktiraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, nešto što je meni uvijek bilo blisko intuitivno, Nebojša, ja sam stalno govorio, dakle, kad se zagrebe malo, međuljudski odnosi u svakom kolektivu, bilo da je fakultet, bilo da je radno mjesto, na kraju se uvijek svode na ekskurziju u osmom razredu osnovne škole. Ko sjedi s kim, ko sjedi naprijed, ko sjedi pozadi, ko s kim ide u sobu, ko kome dolazi u sobu, ko s kim priča, ko ne priča i tome slično. E sad, ajde da vidimo američku srednju školu koju mi izuzetno dobro znamo iz američke popularne kulture koja je projektovana na nas i kroz popularne serije i tome slično. Dakle, kako se američko društvo kristališe u srednjoj školi i kako je srednja škola tradicionalno pripremala američke aristokrate i tehnokrate za pozicije moći i šta se umeđu vremenu promijenilo?
1: Pa, spona je između premise emisije i ovog konkretnog pitanja i ovog konkretnog diskursa o srednjoj školi je upravo to da je jedan od jako cijenjenih novinara u Americi, dobro, zavisi s koje strane, svojevremeno skovao sintagmu Theater Kid Occupied Government, znači vlada pod okupacijom dramske sekcije.
0: Tako je.
1: I pokušat ću u sljedeće dogledno vrijeme da objasnim otkud je, kako je do toga došlo. Ali ajde da se prvo osvrnemo, kao što si rekao, na tematiku srednje škole. Znači, ono što je kod nas bila osnovna škola, gdje, ja mislim, i dan danas znam neke ljude s kojima sam odrastao, malo manje srednju školu, zato što je, jeli, prekinuta određenim društveno-političkim okolnostima, ali da. Ali u Americi je taj fenomen, znači ta ekskurzija u osmom razredu osnovne škole je u stvari srednjoškolsko iskustvo u Americi. Od Drugog svjetskog rata na ovam. Prije toga je za njih bila osnovna škola neko osnovno životno iskustvo, poslije koga su ljudi onda išli u karijere, specifično srednje škole, poput

0: Međutim, negdje iza Drugog svjetskog rata je donesena odluka da svi moraju da idu u srednju školu, da poslije Sputnika, u suštini, poslije lansiranja Sputnika, američka vlast je rekla, aj, šta nas nađe, kako su soviti pametniji od nas, i onda je došla kampanja da se, jeli, što više djece školuje. Sad, mi dobro znamo da postoje razlike između školovanja i obrazovanja, ali oni su se fokusirali na školovanje, misleći da je to jedno te isto. I došli smo u situaciju da su svi, bili sposobni za to ili ne, prolazili kroz srednju školu. I srednja škola je postala neka osnovna linija društvenog razvoja. Sad, ja često govorim da je ono što mi vidimo u filmu i na televiziji djelimično kokoš ili jaje problem. Ne znamo šta je došlo prvo, a šta je odraz života, a šta je život koji imitira umjetnost. Tako da nije moguće u ovom trenutku, poslije toliko decenija filmova i serija o srednjim školama i čak i fakultetima, reći da li su one zasnovane na stvarnom ponašanju ljudi u tim sredinama, ili se to ponašanje programira televizijom i filmom i onda ljudi oponašaju ono što su već vidjeli. Recimo, jako je...
1: To je nečuveni primjer kad je čerka Franka Zappe za njegov spot izmislila kompletan Valley Girl akcenat, koji mi znamo kao akcenat djevojaka iz srednje škole generalno, koji to se odatle primilo i postalo bukvalno jezički fenomen.
0: Pa to je jedan od onih primjera kako nešto postaje, element pop kulture postaje de facto kultura. I u kojem priča postaje stvarnost umjesto, jeli, suprotno. Koji i tekako američka i politika i kultura znaju da zloupotrebe. Dakle, u ovoj sadašnjoj situaciji, pošto je nemoguće razlikovati šta je autentično, a šta je patvoreno, mora sve da se posmatra i kao jedno i kao drugo. I sad imamo situaciju da ljudi ulaze u srednju školu sa neodređenim pretpostavkama i onda se te pretpostavke vrlo brzo same od sebe potvrde. Takozvano samo ispunjavajuće proročanstvo.
1: Sam ja htio konkretno da te pitam, izvini, molim te, ako ti remetim tok. Dakle, u vrijeme tog zlatno doba nacionalne države, podrazumijevalo se da je obrazovni sistem nešto što predstavlja odskočnu dasku za svu omladinu bez obzira na socijalni status. I onda se podrazumijevalo da ako postoje recimo neke vrhunske škole, vojne, matematičke, ili prosto ugledne, da će one da budu mjesto gdje će da se zajedno nađu u klupi i djeca američkih bogataša i djeca, talentovana djeca iz radničke klase, iz srednje klase i slično, i da će oni onda odatle također da idu na koleđe koji će biti dostupni i bogatašima koji plaćaju školarine i, jeli, talentovane djeci koja dobijaju stipendije i tome slično, i onda će to da omogući vertikalnu mobilnost nagore koja će, jeli, Amerikancima dati njihove tehničare koji će da im pravi njihove sputnike, jel tako? Koliko je to funkcionisalo, dakle, u neko zlatno doba Amerike? Dakle, koliko je srednja škola kad je uvedena u tom smislu, u tom obliku, mi znamo, vršila tu funkciju?
0: Jedno vrijeme jeste. Recimo, do kraja 60-ih, već kad Jimmy Carter osniva Ministarstvo obrazovanja sredinom 70-ih, prije toga nije postojalo na federalnom nivou, već počinje...
1: Kako je onda uvedena srednja škola? Mislim,
0: srednje škole su postojale kao institucija širom pojedinačnih država. Oni su imali...
1: Prosto donijeli zakon, sad moraju svi da ih... Jeli, pa, i onda tržište riješilo.
0: Tržište je riješilo problem. Imao si ti... na opštinskom i na državnom nivou školstvo, koje se tako regulisalo. Jednostavno nije bilo federalnog ministarstva koje je nametalo programe i propisivalo, ne znam, broj administratora. Od tad pa do danas je, recimo, broj administratora i birokrata, odnosno broj učitelja, drastično porastao. A u međuvremenu je upravo došlo do devalvacije koleđa, u kojoj sad imamo situaciju da su maltene koleđi, odnosno fakulteti, što bismo mi rekli, na nivou obrazovanom srednjih škola, da su srednje škole pale na nivou osnovnih škola i da i te američke škole proizvode u suštini nepismenu djecu. Ali o tom potom. Suština priče je da su i srednje škole i koleđi bili taj motor društvene mobilnosti.

0: mobilnosti, u kojima je bilo moguće da neko ko je došao iz siromašne porodice, ali je pokazao znanje i sposobnost, bude usmjeren u karijeru, u posao, u fah koji bi bio najproduktivniji što za njih, što za društvo. A međutim, ajde kažemo negdje 90-ih se to već poremetilo, da li pod uticajem politike, da li pod uticajem tog ministarstva ili čega već, to je sad teško reći, ali ideologije sigurno, a tako da je došlo do jedne klasifikacije, jedne stratifikacije osoba unutar tog sistema. I trenutno u Americi postoji jedna velika stratifikacija po ideologiji i po prihodu. A oni su to zvali, mislim da je bila knjiga prije nekoliko godina, zvala se The Great Sort, gdje više tog zajedništva nema. Znači, i u vojsci su samo siromašni, i karijerni oficiri iz tradicionalnih porodica, i njih su sad čistili. Znači, nema nigdje onog zajedništva kakvo je postojalo tokom, recimo, Drugog svjetskog rata, pa makar i samo u Hollywoodu, gdje je, ne znam, Mirec, Talijan, ovaj, onaj, lijevi, desni, ovaj, južnjak, ovaj, crnac.
1: I ovaj grad, ovaj se sela.
0: I to je neki mikrokosmos Amerike. Ne, toga više nema. U srednje škole isto tako ljudi pokušavaju da kupe kuće. Jedan razlog što su tamo nekretnine skupe je što ljudi kupuju kuće kako bi bili u dobrim školama, kako bi bili u školskim
1: distriktima
0: sa određenom demografijom, ajde da se tako izrazim. Mislim, tu su razno razne peripetije, dosta američke politike i kulture je zasnovana na tom implicitnom ili eksplicitnom rasizmu. I sad, tu smo u situaciji gdje su, evo, prije neki dan su bili veliki protesti protiv Trumpa, koji su predvodili učitelji. I u Virginiji, gdje sam ja nekad stanovao, i u bukvalno cijeloj jednoj opštini, su srednjoškolski profesori, nastavnici, učitelji, zovite ih kako hoćete, izveli djecu na ulicu sa plakatima protiv Trumpa i rekli: danas ne idete u školu, danas ste na protestu. I to je bio skandal. A Američka federacija učitelja, koja je jedan od najvećih sindikata, ne jedini, oni imaju nekoliko, je bukvalno ekspozitura Demokratske stranke. Znači, politizacija školstva je u potpunosti poklopljena. I to se sve odražava i na društvenu dinamiku unutar samih škola. A moram sad da se vratim na dinamiku koja je nastala, da li što organski, što hollywoodski. A to je ta podjela na dramsku sekciju, na sportiste, na štrebere i tako dalje. A toga je uvijek bilo, donekle, ali je to u Americi pojačalo...
1: To izvini, molim te, da naši slušalci razumiju. Dakle, pored standardne klasne podjele koja se zasniva na tome ko vozi kakva kola, ko nosi kakvu odjeću, jeli, ko je iz kog kraja grada, mislim... Ok, manje su to više, rekao si sam, to su distrikti koji su bliži, ali u pitanju je jedna kastinska podjela. Dakle, a ta kastinska podjela s jedne strane proizlazi iz zajedničkih interesovanja, zajedničkih aktivnosti, ali i zajedničkih karijernih trajektorija, je li tako?
0: Pa otprilike, znači, ako ste vi knjiški moljac koji voli da čita knjige, a niko živ u razredu ne čita knjige nego se, ne znam, igraju video igrice, onda ste automatski otpadnik od ekipe. I to nije čak stvar samog razreda, jer je to je odlučujuća dinamika u američkom srednjoškolskom i univerzitetskom sortiranju. A to je da oni nemaju klasične razrede, nemaju odjeljenja, imaju razrede što se tiče godišta. Ali nema ono da sad vi uđete u učionicu sa 20-30 drugih ljudi i bit ćete zajedno naredne 4 godine. Ne, to ne postoji. To postoji u ranim razredima osnovne škole. Već od 4. i 5. razreda nadalje, kako...
1: Imamo zajedno biologiju, imamo zajedno...
0: To, znači, kako ljudi biraju predmete, kako bi se malo usmirili, tako te predmete slušaju skupa sa određenim ljudima. I tu već počinje to sortiranje koje se nastavlja u atomizaciju. Prvo u klike, onda atomizaciju do vremena koleđa. A te klike se organizuju po zajedničkim interesima, tipa, ne znam, ovo je šahovski klub, ovo je naučni klub, ovi su dramska sekcija, ovi su novinari, ovi su štreberi, ovi su, ne znam, mladi političari koji se već od srednje škole jeli njeguju imidž kako bi niko ne bi mogao ništa pogrešno da im nađe kad budu se kandidovali za guvernera, predsednika i tako dalje.
1: Školski predsednik, kako
0: vam to zove? Pa ima i o tome film, jeli? A baš se zove, čini mi se, Izbori. I mislim, to su neke stvari koje zaista počinju tu od mladih nogu i u stvari ta omladina i ne zna da se time nekako zatvara u boks za ostatak do kraja života. A jedan od neka moja stalna teza je da je za većinu Amerikanaca život završen u srednjoj školi.
1: Mm.
0: Jer imate ono čuveni sitkom o prodavcu cipela koji je oženjen, ima dvoje djece, koji i dan danas, jeli, 30-40 godina kasnije, priča kako je u četvrtom razredu srednje škole kao sportista dao ne znam koliko golova na fudbalskoj utakmici. To mu je vrh života, poslije toga nema ništa.
1: Jasno. Ali ajde, molim te samo onda još kratko, iz američke pop kulture koja je nama ovdje dobro poznata, mi ovdje malo kaskamo, dakle mi volimo starije stvari, odnosno novije. Mi smo imali u principu tu lako prepoznatljivu instituciju, Džokova, jeli, dakle ekipe koja je gravitirala sportskim takmičenjima, imali smo ekipu takozvanih nerds, jeli, prevođeni kao šmokljani, štreberi, jeli, tome slično, koji su gravitirali uglavnom prirodnim naukama, matematici i tome slično. I okay, onda s vremena na vrijeme, ta ekipica koja se bavila poezijom, pozorištem, slično, oni su uvijek bili miljenici režisera u tih filmova. U njima su snimani dobri filmovi, ali tek u skorije vrijeme, u zadnjih par decenija, sad oni počinju figurišu kao politička struktura. Kako to?
0: Pa to je počelo 90-ih kad je krenula s emitovanjem serije West Wing. To je kraj 90-ih, znači kraj Clintonove vladavine, i to je bila romantizacija Clintonove bile kuće od strane Hollywooda, na teškim drogama, napisana, bukvalno, ali je to ostavilo neki, to je postavilo neku osnovu u javnosti za koncept kako treba da se da se ponaša u Bijeloj kući i u politici uopšte. A onda je kasnije, kad je nastao društvena mreža Tumblr i kad je prikazana serija Glee, ne znam kako je ovde prevođena, dramska sekcija otprilike, onda je u stvari to bilo neko otjelovljenje ideologije dramske sekcije kao vladara društva. Znači, oni su zamijenili sportiste i štrebere, jer do tada se politika, jeli, političare su dijelili na sportiste i štrebere. A sad su jedni i druge skrajnuli dramski klinci, i to je dovelo do trijumfa dramologije i drame u politici.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2, sa nama u studiju je Nebojša Malić.

0: Slušali smo Sport Song, satiričnu pjesmu uvrnutog Ala Jankovića sa njegovog albuma Mandatory Fun iz 2014. godine. Uvrnuti Ali je jedan od tih teatralaca, klinaca iz dramske sekcije, jeli? Njegov prikaz američke kulture, kolektivnog učestvovanja u sportskim događajima koji smo čuli u ovoj pjesmi, nesumnjivo je ismijevanje. Ali sa druge strane, to opet jeste ismijevanje, ali vrlo, predstavlja jedan raskošan primjer te kulture. Dakle, to je vrhunski urađena parodija koja se nadovezuje na jednu duboku tradiciju tih njihovih kolektivnih sportskih spektakla. I ako mislim nešto u Americi još uvijek funkcioniše kako tako, funkcioniše organizovani sport. To je, možda ima svoje probleme, ali svakako bolje se drži od ostatka zemlje. Dakle, ajde da vidimo taj najstariji sloj američke srednjoškolske piramide. Imali smo to trojstvo, jel, koje smo spomenuli, da se, dakle, bacimo na te džokove, na sportiste, na, jel, gledali smo te stare filmove, podrazumijevalo se da budući pripadnik američke elite će da bude quarterback fudbalskog tima, jel, budući senator, odmah viđen, jel tako, njegova djevojka će buduća žena, jel tako, ona će da bude vođa navijačica, jeli, ono, opet će da preuzme neki fond, neku, jeli, ovaj, neku javnu funkciju i tome slično. I jeli, zajedno će biti obavezno kralj i kraljica maturske večeri. Ne znamo ni sami koliko smo takvih filmova gledali. E, ajde sad da vidimo to na vrhuncu. Dakle, prije nego što je kontaminirano, prije nego što je problematizovano, da vidimo sad ko su ti senatori sportisti, kako je sad sportski uspjeh u srednjoj školi pa na koleđu bio odskočna daska za, ne, vojnu karijeru, senat, jeli, kongres ili kako to će, kako to funkcionisalo?
1: Pa, upravo manje više tako kao što si rekao, znači to su ljudi koji su imali talenta za sportske stvari, ali ta pozicija quarterbacka specifično u američkom fudbalu, koji nije fudbal, nema veze, više zahtjeva ne toliko fizičku sposobnost, mada i toga ima, nego organizacionu. To su ljudi koji mogu dobro da misle pod pritiskom. I zato se to kultivisalo kao neka disciplina kroz koju će da identifikuju potencijalne vođe. I to je relativno dobro funkcionisalo generacijama. A problem je nastao kad se u to miješala politika. A imate i dan danas slučajeve gdje su ljudi koji se bave sportom u srednjoj školi, znači poslije toga stanu, ne bave se sportom dalje, ne postanu profesionalci, nego naslijede, ne znam, prodavnicu automobila od oca ili od koga već, ili rade u nekoj fabrici ili u nekom osiguravajućem zavodu i tako dalje, gdje još postoje ti mali gradovi koji imaju nekog posla, ili odu u Njujork pa se bave financijskim špekulacijama na berzi, ima i toga. Problem je u stvari nastao što je taj, kako kažemo, cjevovod od djetinjstva preko srednje škole, preko sporta, preko institucije, sistema, prekinut onim outsourcingom industrije. Tako da nema više kuda da taj vodotok kadrova i talenata ide, nego se sve zaustavlja na kraju srednje škole i onda, ono, ko živ, ko mrtav, šta ćemo, eto vas tamo, pa snađite se. I morate sad na fakultet. A fakulteti su opet ideološke fabrike kojima trenutno vladaju glumci.
0: A sad čekaj, ali pričamo o starom tom vremenu. Ajde vidimo šta se onda tu desilo. Dakle, okej, okay, ti si bio, ono, super u srednjoj školi, onda te recimo pošli na neku vojnu akademiju, ili tako?
1: Jedan od puteva, znači, vojne familije su tradicionalno imale taj nasljedni koncept državne službe, znači sama srednja škola je nekad bila predvojna akademija, a recimo Trump je sam išao u jednu predvojnu akademiju kao osmoškolac, pa onda poslije, a onda je išao u biznes školu poslije, nije išao na vojnu službu, ali eto, bio je pripremljen za fakultet u vojnoj akademiji. A stvarne vojne akademije tipa Citadele ili ovog West Pointa su mnogo restriktivnije i, ne znam, u West Point se može ući samo sa preporukom. Ali te preporuke su se dobijale tako što bi se neko istakao u srednjoj školi. Pa bi bio quarterback, pa bi bio najbolji, ne znam, ovo. Najlakše je bilo kao sportista. Lakše nego kao top matematičar. Šta će on

0: Slušali smo Stick to the Status Quo, pjesmu iz srednjoškolskog mjuzikla iz 2006. godine. To je bio jedan od najvećih događaja na Disneyovom kanalu pred sam kraj ere kablovske televizije. Disneya često kritikuju kao Kerbera američke političke korektnosti, ali isto tako tačno da iz njihove kuhinje i često prije svog vremena dođu biseri, suptilna kritika američkog društva, sjetimo se recimo neprijatelja pred vratima koji, ne neprijatelj pred vratima, nego državni neprijatelj sa Willom Smithom, to je meni prosto nevjerovatno da je to Disney radio. E, ali ovdje, dakle, prije nego što je uspostavljen geek chic, prije nego što se pojavila tehnološka bratija, srednjoškolski musical nam daje jednu, meni tada potpuno nestandardnu sliku te dinamike američke srednje škole, gdje zapravo svu djecu u srednjoj školi tiranišu brati, sestra iz dramske sekcije, koji perpetuiraju konflikt, taj vječni konflikt između sportista i štrebera, između kojih mora da postoji zid, i onda ga, jeli, jedan Romeo i jedna Julieta ga prelaze i sve tu, cijelu tu stvar, jeli, e sad, dakle, da vidimo sad šta se, vratimo se na kralja Đorđa V, jeli, dakle, ta okupacija iz dramske sekcije, je li to sada neki pokazatelj kulturne revolucije u Americi, ili je to zapravo samo prirodna posljedica te sve veće i veće površnosti u njihovoj, na njihovoj javnoj sceni? Mislim, je li uopšte bilo zamislivo da ti ljudi isplivaju na da bude drugačije nego da ti ljudi isplivaju na površinu?
1: Pa onako kako su organizovane društveno-ekonomske motivacije u društvu, bilo je maltene izvjesno da će doći do kulturne dominacije tog segmenta srednjoškolskog društva. Međutim, u sprezi sa politikom je to postalo neminovno. I mislim da danas gledamo posljedice te kulturne revolucije i društvene revolucije, koja ne funkcioniše baš najbolje. Društvo zasnovano na drami nije najstabilnije, ali nije ni toliko kreativno. Jer dosta te drame, mislim, drama je postala ne u svom antičkom značenju, nego bukvalno kao sukoba radi. Jedna posebna mima po sebi i mislim da se sada u američkom društvu, a i šire, pošto američki uticaj seže svuda po planeti, sprovodi jedna revizija stavova prema kako dramskoj sekciji, tako i prema toj, jeli, klasično američkoj i srednjoškolskoj podjeli između sportista i štrebera, i pokušava da se iz tog nekog bosanskog građanskog rata unutar američke srednje škole stvori neka nova paradigma, neka nova sinteza koja bi bila zdravija, na kojoj bi mogla da se gradi društvo, neki novi temelj. Jer očigledno je ovaj ne samo da je truo, nego se bukvalno raspada pred našim očima.
0: A jel ima, možete da nam ukažete neki primjer nekog pozitivnog trenda tog tipa? Jer kažem, čini mi se da mi sad globalno živimo to vrijeme u kome, pa dobro, dakle, vrijednosti su zaboravljene, i onda ko će drugi da nam stoji ispred kamera nego ljudi koji bar znaju da se ponašaju pred kamerama?
1: Nažalost, ne, još uvijek su ta previranja u toku i nije teško je reći ko će tu da prevagne i ko će tu da triumfuje, ali mislim da smo u onoj poziciji, što je rekao jedan engleski historičar, kruna leži u jarku i samo se čeka neko da je podigne, znači neka vrsta Bonaparte u našoj francuskoj revoluciji.
0: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bio je novinar Nebojša Malić. Nebojša, hvala ti veliko što si nam se pridružio danas.
1: Hvala na pozivu.
0: Poštovani slušalci, vi ste slušali Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

o varijantama tradicionalnih narodnih pesama i pokušat ćemo da vas podsjetimo na nekoliko primjera. Jedna od najlepših srpskih pesama je Igrali se vrani konji. Nije manje lepa ni pesma na istu melodiju, Slavoj pile, ne poj rano. Slušamo izvođenja Dragoljuba Lazarevića i Zore Drempetić.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi i njom smo i otvorili prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji, a sa vama su bili Tanja Kosanović, Igor Ristić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. Dve žrtve bile su maloletne. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina.

dolazim iz pravca Beže. Idem prema središtu Lisabona. Ne donosim ništa, niti ću išta naći. Unapred sam umoran od onoga što neću naći. Nujnost koju osjećam nije ni u prošlosti, ni u budućnosti. Na ovoj knjizi ostavljam zapisanu sliku moje mrtve pobude. Bio sam kao trave i nisu me iščupali. Možda je ovo posljednji dan moga života. Pozdravih sunce podigavši desnu ruku. Ne pozdravi ga rekavši mu zbogom. Dadoh mu samo znak da sam uživao što sam ga gledao. Ništa više.